kod Pirota u neposrednoj blizini Stare planine, koja je čuvena u Srbiji po prirodnim lepotama, nalazi se jedna od najzanimljivijih svetinja u ovom kraju naše zemlje. Dobrodošli u manastir Svetog Đorđa, Temska.